0: もしもし。
1: 南田。
0: 藤田顧問、南田です。
2: 特務委員会の新しい副主任。
1: 民労についてどう思う？
0: 藤田顧問は疑っておられますか？
1: 私の意見はいい。君の考えを話せ。
0: は。利口で気の利く男だと思っております。金融関係も情報集めも手慣れたものです。
3: 民労の周囲を
0: 情報集めも手慣れたものです。民労の周囲を調査いたしましたが、異常は見られませんでした。
1: それだけか。
3: もちろん私の直感では資料に書かれただけの簡単な人物ではないことは分かっております。
1: それで君はどうするつもりだ。
0: 必要であればグーランを起用し、民労の周囲を洗い出します。
1: 君の案に賛成だ。次は直感ではなく具体的な報告を待っている。
0: はい。

0: 南京編の特別列車の医者篠田恵子です。名前はもう登録したはずです。
1: 南京への特別列車の医者は軍医ではないか。
0: この間軍大の病院は人手が足りないので、だから私に声かけたの。状態に確かめれば分かるはずです。
1: 失礼、恵子さん、ご出身はどちらで。
0: 名古屋です。
1: 名古屋、いいところだ。俺は名古屋の学校に通ったことがある。君が通ってた高等学校は。
0: あ、東京医科大学卒業です。
1: 聞きたいのは名古屋で通った高等学校の名だ。中国ではこう呼ばれている。高中だ。
2: 长官，有什么事情吗？
3: 我正在检查登车人员，这是我的职责。你有什么问题吗？
2: 没有没有，我只是看有没有什么能帮到你。
3: 这是宪兵队的职责，请你们不要插手。
2: 啊，是。
4: 恵子さん、恵子さん、本当に君か？君に会えて本当に嬉しいよ。恵子さん、僕のことを忘れたの？小野三郎だよ。犬立山女子高校に行くようになってからもう何年ぶりだろう。お父上はお元気ですか？
0: 元気ですよ。
4: ああ、あ、僕の父は恵子さんの父上と親友なんです。よく一緒に飲んでました。恵子さんの父上は有名なお医者さんなんです。
1: 何者だ？
4: 長官殿、

0: 小野三郎と申します。身分証です。
1: 小野三郎、病気休暇中じゃないのか。
0: ああ、ただの風邪です。治りました。
1: 乗りなさい。
0: 恵子さん、こちらへ。恵子さん、どうぞ。

0: 僕は恵子さん同居です。お手伝いしましょう。味は保証しますよ。
1: ではお願いします。台所は前の車両に。準備しておきましょう。
0: はい。
1: あ、夕食の時間は午後8時です。

0: 恵子さん、もうできましたか？
1: 今すぐですよ。どうしますか？
0: 自分に少しくださいませんか？
1: はい。
0: 自分も名古屋出身なので、ふるさとの味が懐かしいです。
1: 当然です。いいわよ。
0: どうもありがとうございます。お疲れ様です。

皆様、失礼します。僕は列車員の小野三郎です。よろしくお願いします。ありがたいことに名古屋からいらした千代田恵子さんが皆様のためにふるさとの料理を作ってくれました。どうぞ召し上がって。

0: てください。
1: おー、いいな、うわー、
2: 大丈夫でしょ。
3: 就坐着看，武器喷的。
1: 豆总，
3: 豆某，你给我讲啊。
1: 豆总，
4: 我给我买。
0: 失礼しました。
5: これで島だぞ。
0: これで拭いてください。
6: 申し訳ありません。
0: すいません。
5: いや、まずいだろ、
0: お、失礼しました。
5: 料理は美味しかった。
1: どうぞ。恵子さん、
6: あなたの分が台所に置いてましたよ。ついてくださいね。
1: 恵子さんと一緒に食べられることは嬉しいです。
3: 行くぞ。

0: 天皇特使还有15分钟到达，确认军机位置。是。
1: 1号位置请确认，
2: 安全。
1: 1号位置安全。2号位置请确认，2号位置安全。3号位置请确认，3号位置安全。4号位置请确认，
2: 安全。
1: 4号位置安全。

0: 出します。前方でこんなものを見つけました。
1: おお、八郎が前方にいるようだ。
2: 速度を上げ、追撃せよ。
3: 跟上跟上。
4: 小妹妹，你今年多大了？
5: 我13岁了。大哥哥，你真的是八路军吗？
6: 哎，当然是八路军，难道俺还能骗你不成吗？
5: 不是不相信你，我是想说，俺哥俺姐都是八路军。
6: 是吗？

0: 多くの法治国に消滅したが、でも我が国の損壊も少なくない。早く攻撃して反撃しないと。執丹長は俺が賞罰与える。
1: 大佐殿、次の手をどうお考えですか。
0: 俺が兵力を集結してもう一度王冠庄進撃するつもりだ。今回こそ王冠庄の八路軍に全滅して第二日本帝国の衣服を立てたい。
1: 恐れながら申し上げます、今はまだ王冠庄総統の後期ではないと考えます。我が軍の士気は回復し戦闘準備もできていますが、まだ状況把握は万全ではなく、己を知れば敵を知り己を知れば百戦危うからず。まずは内通者と連絡を図り、今後の作戦を練りたいと考えております。
0: 君の言った通りだ。でも封印の攻撃に勝利をつながる。

0: でも封印の攻撃に勝利をつながる。しかも俺ら兵力を通して万官庁の兵力を対して十分余裕を持っているよ。大佐殿、どうかご理解ください。数日のご猶予をいただければ内通者と連絡を取り状況把握を進め作戦を協議したいと存じます。よし、今回必ず成功して
1: 残骸的教官を振り返してください。はい、お任せを。大嫂，我想请你帮我个忙。
2: 你想让我帮你什么忙啊？
1: 不瞒你说，该说的我也都跟你说了。其实场所，他都是被逼的，没有办法，才去。

0: 堂所说会不会哪句话说得不到位引起了许仙的疑心了？
1: 你的意思是说常所说的细线过了？
2: 你可别忘了，这个李许仙是王建之选定的人，肯定不是一般人。王建之现在死了，李许仙更加有防备，加上常所说这会儿去找他，旁敲侧击的说一些不利于他的话，会不生疑心吗？
0: 如果是王建之的话，也许有可能会看穿我们的计划，
1: 但是暗穴的李许仙未必，他未必有这么高的能力。俺有预感，他很快就会现出原形了，放心吧，再等着。
3: 郑局长，有人来了，
4: 快快快快快快！
5: 総務課のあのスパイは消息を不明だから、今はまさに共産党を誘導するの時。我々深夜襲撃する八六の手が届かない。
6: はい、大佐。大佐殿、今晩の件相馬さんはご存知ですか？
5: 俺は相馬さん言ってない。彼はこの内さんは過信すぎるから。我々軍人だからスパイじゃない。俺は自分の方法に王冠庄の共産党全滅するぞ。
6: はい、さあ出発。大佐殿、本当に今晩王冠庄を奇襲なさるのですか？
5: そうだ。
6: どうかお考え直しください。王冠庄への奇襲には条件が整っておりません。
5: 総務課、なんか情報聞いたか？自分発見してる人収集の情報なんかあるか？
6: 王队长，你马上把你知道的情况向大佐阁下汇报。
7: はい。

0: 就公审好吧，我相信公道自在人心。哎，你看，还撑着呢啊！不，
1: 怎么了？特工科的同志已经成功的破译出王建之的电码本，已经掌握了王建之同党的名字。
0: 王建之的同党是谁？
1: 正是这位吕老师。你，
0: 吕老师，
1: 我。
2: 想跑？还想跑啊！大佐殿，湾岸戦で銃撃戦が起きたのは事実ですが、詳細は不明です。今兵を出す時ではないかと。その子、
3: はい。
2: また認めないか。
3: 自分のスパイはバレたかと。こちらのスパイの素性がそれたことを認めたくないわけではありません。ただあの者は特に慎重であり。
4: そう簡単に正体がバレるわけがないのです。そばこ、君はよく聞いてくれ。君はあのネイセン、奥田の情報、暗号。彼は何にも返事来ない。あのネイセンは何かバレたかな。この湾岸中中東所発生したのは何か起こったか。
2: 共産党に何か察知され、相手に裏をかかれ、雨に掛かったのかもしれません。そういう状況でスパイから連絡がないのは筋が通っています。そうか。はい。君のネイサンは海の中に沈んだ。もしあのネイサンあれば情報まで来てない。それはおかしいだろう。湾岸状態して我々とっても重要だ。一つ。
4: 八郎君の廃棄工場は湾岸中あるかどうか、八郎君重要な人物は湾岸中いるかどうか、それは我々今日夜行動するの一つ要因だ。
2: 大佐殿、もう一日だけお時間をください。それでも連絡がなければあのスパイは諦め、大佐のご命令に従います。<笑>俺たち全ての希望は当てられない人に
3: 叩こしてくれなくない。どうかお考え直しください。湾岸戦を予習することで予想外の成果を得るかもしれませんが、湾岸戦の把握は未だ不完全です。もし八路軍が前回のように至るところに地雷などを仕掛けていれば、こちらの損失も大きく士気に関わります。あまりに危険です。

0: 当然，也许是为了能够更好的蒙骗你们。
1: 哎，你说这个王简之还真是狡猾呀！啊，
2: 刘一剑，这个王简之和那个叫相马的鬼子搞得如此神秘，那有没有只有他俩才知道的代号呢？
0: 有，这王简之有代号，
3: 叫什么？
0: 叫东海。
4: 索巴桑，
5: 嘿，
4: クリミナルスパイは無比なか進んだ。もし俺たちのことに止めたら、生きてる人に見せてくれ。さあ、出発。
5: はい。
6: 相馬先生，我到底要不要跟着一起去教工？
5: 報告いたします。東海から来電です。大佐殿、東海から来電です。どうぞ作戦の中止をお願いいたします。
4: 遅かったな。でもやっと来た。さあ、様子に見るよ。どうぞ。

0: カヨト。八路軍の主力と軍需工場はすでに2日前にワンクワンジャンを離れ、行方は不明です。
1: ちょっと聞いて。
0: すぐにチャオ氏へ伝達し、ワンクワンジャンの銃撃戦の状況を確認するのだ。

0: 是个人物啊，不简单啊，刘希贤。哎，你说做汉奸做到如此忠诚的地步，还真是少见了啊！可惜他站在了人民的对立面。
1: 对，
0: 快回家吧。
1: 是。
2: 暗礁。誰なの？俺が聞いたことないよ。
3: 辰田殿、趙氏はドンハイの息のかかった密偵の一人、別の一人はすでに死亡したことはご存知かと。ドンハイは死したのに暗礁は生きてる。おかしいじゃない。その子。
1: はい。
3: この人はこの教訓は賠償されたかもしれないな。
1: それは違います。
3: なんでそう思うの？ドンハイから来た最後の連絡は私に直接ありました。通常がバレた可能性もあり、もしそうだとすると彼は別のルートであるジャオ氏を通じ連絡を続けるはずです。そう、しかしでもこのドンハイ、強固の秘密を漏らすの可能性がある。
1: もちろんその可能性もあります。しかしご安心ください。今後すべての情報を
3: 私が細かく吟味いたします。それは共産党と地下兵工場、この情報徹底の情報はまだ本当かどうかわからないじゃない。
1: その可能性はあります。嘘か誠かにかかわらず、もしも本当であれば我が家が行けば無駄骨になり、もしも嘘であれば奴らの思う壺になってしまいます。
0: そうだ。そのことを言った通りだ。今回のこと、取りやめよう。はい。哎呀，哎呀！啊，江局长，这一夜总算没有白费。照目前的情况来看，咱们已经基本上取得了相马对咱们的信任。江局长，这对咱们以后工作的进展应该有很大的帮助吧？
4: 多亏你的主意，刘翔。但是我们不能太得意了。我们能想到将计就计，敌人未必不会想到这一招，所以还是要保持警惕，不能麻痹大意。
0: 哦，俺知道了。啊，对了，吕希谦，你打算怎么处置？
4: 他表现得很好啊，但还是要对他进行观察和敲打。刘翔。
0: 这段时间呢，你就认认真真、仔仔细细的跟他学习法宝技术，学会了呀，咱们就时不时的给那个相马发一些无关痛痒的消息，时不时的就发一条，这样呢，咱们也能探探他的口风。哎，啊，明白了。回家吧，回到家，好好的睡一觉。哎，现在一点都不困，还兴奋了。哎，不过呀。
4: 俺现在特别想吃俺娘烙的大饼，卷上咸菜，还有大葱。哎呀，简直是太好吃了！想得俺口水都想流出来了。你不说，我不觉得饿。你这说，我也饿了。我也想吃大娘烙的大饼，太好吃了。
0: 那一起啊，去俺家一起吃呀！
4: 哎呀，走吧走吧，
5: 吃大娘烙的大饼。
4: 对对对，
5: 少吧，我留在这吃点窝里，我就行了。
4: 你就别客气了。
6: 怎么样，吕希谦那边都招了吗？嗯，
7: 都招了。这一夜收获之大，你都不敢相信。
8: 真的？快说给我听听。哎，
9: 边吃边说啊，咱们的江大区长刚才就说想吃咱娘烙的饼呢。哎，
10: 俺娘就知道你们饿了，老早就起来烙饼了。
7: 哎，大娘呢？饼烙好了吗？
11: 来了来了来了！哎呀，
7: 哎呦，大娘。
11: 来来来，大娘烙的饼来尝尝。哎呀，
7: 站长快吃！您烙这饼啊，简直就是天下第一，不口不了。
11: 来，
7: 再来一口这大葱，真的，绝了，
11: 简直是神仙。行行行，喜欢就常来吃，大娘给你烙。
7: 嗯，
11: 就你会说好听的，
7: 确实香啊啊！
0: 江局长，
7: 嗯。
0: 你和俺娘对你多好啊，简直把你当儿子看。